0: Dagen etter jeg åpner, da kan du kjøre ganske lenge.
1: Mm.
0: For da gjør det med lass, i hvert fall ikke mot bakken.
1: Nei.
0: For det er jo mot bakken selvfølgelig så knekker det seg fort. Ja. Det er det.
1: Men så har du vel fordel med at du kan lade et i underbakken.
0: Ja, da, du har jo det. Men det er jo det samme som en personbil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
1: Mm.
0: Det er jo alt sammen. Ellers, det her er helt vanlig tippbil, det her med luftkjøring og, ja.
1: Ser han ut så en vanlig... Ja.
0: Det er da. Ja. Det er nok da. Så det er egentlig mye det samme. Tippen, det er jo akkurat som en tipp på sånn som pernabiler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det da er spennende. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
0: Neida, det går bra.
1: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
0: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold noe som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
1: Men da jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
0: Ja, han er alltid på med det.
1: Og det er jo slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil dere da bli?
0: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg holdplayer da. Det er da, altså, Fix You for eksempel.
1: Aha.
0: Da liker jeg.
1: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at det dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
0: Ja da, det er da. Som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er de. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

0: konkurranse.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og ja, jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10 hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Ja, jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må gå, sove, så må du gå av for å ta buss, og så ta buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vatta dessverre fly.
3: Ja, for du foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt godt.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy, for ni.
1: Hei. Jaha, hei sånn.
4: Vi må til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå.
1: Kari Trå er helt rett. Yes. Ja, takk for svaret. Ja, ha det. Ja, da kan jeg strykke ut til Kari Trå. Men vi har plenty med flere også, og skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja. Og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan slik gjøre.
1: Jaha.
6: Er det hun linskåpet eller sånn?
1: Ja, visst er det da. Tenkte skulle lure deg, jeg, nå med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Linskåpet var rett. Takk for svaret.
6: Jeg vet det.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram noe en. Og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og så løper jeg til kontoret, og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser, og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har vi en på travenatt igjen.
4: Ja, det var en annen til.
1: Jaha.
4: Hei. Hæ? Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje...
4: Ja. Mykje Trygve Hegnar.
1: Jo, visst er det da. Ja. Trygve Hegnar var, ja. Han var ivrig på avise.
4: Ja, det var han.
1: Ja, ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha da. Og, skal vi se. Ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papiret mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det de hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det er godt og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått ting som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver det at det.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
3: Er det jo Pernille Sørensen?
0: Haha, visst er det. Ja. Yeah. Ja, men du, det var helt rett. Jo, her da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite. Altså, den hjernen min, den er veldig perforert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det du.
3: Er det lov denne gang i dag?
0: Ja, det er lov denne gang i dag. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Taus etter
0: det
3: da?
0: Jo, det var nok da. Han er vel gått utover tiden, han, men ja, jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil å si da at alle disse her spørsmål i denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og det går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båsbøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal det si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er jo noe du har innrørt det.
0: Jaha.
5: Nei, det er vel norsk kontantservice da?
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men... Men sikker han. Ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte, da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det, ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om. Men, i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8,
0: 10. Da har vi en på tråden.
5: Nå har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det er ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja.
5: Ja vel.
0: Ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra. Hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i været da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høver og så, ja, jeg sier ikke mer deg, men svar meg på da det.

Da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra, ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Rika. Og den neste, den finner jeg i chatten nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natten.

går på luftig, så er det alltid slik at da er det jeg, så heter Finn Skare, så er programleder, og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så er sekretær, kaller jeg han. Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da er jeg litt smått med bemanning på radioen for tiden, så det er litt spennende for fremtiden, eller ja, for han nere fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da er jeg klar for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høvet. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får med en prat med. Og 10H-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi tenker en prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med et amerikansk ja, hva skal vi si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da er rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

0: Da var det klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da starter torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alt etter hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dopsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så vart det opp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så vart det da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma, med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle

0: doen. Zo mucht wie kan voor forskning. Oh, forskning, dat weet me, is weldig wichtig. Voor te vertel dat we voor zwaar waarvoor voor wie de mens. Oh, dat er ietsje bare woksenen som voor de we opdaken nu ook at barn voor de mens. Oh, dat is natuurlijk een ziekdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større, og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da er det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger penger, og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt, nå har vi spurt ungdommer i 9. klasse at de skulle gå rundt 12, 13, 14 og 15 langs døra og spør om peng. Det er viktig at ungdommen gjør det, fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det er ikke bare eldring, men at det er en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positivt.
1: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidligere når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
0: Ja.
1: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barnedement, hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
0: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det er en sykdom, og ikke eldre.
1: Det har vel vært forsket på da, er det noe framgang i det?
0: Ja. Det er sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det er vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vesteuropa som samler seg med hverandre om svar.
1: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
0: Ja, de skulle gjøre det neste veke da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
1: Vil det dekke hele kommunen?
0: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer også fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kom de tilbake med de busse. Og da håper vi at det er fylt.
1: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker jeg lukke til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottegnet.
0: Ikke sant? Tusen takk.
1: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvia meldinga om litt, så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka, og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker så er flinke å synge eller flinke med et instrument eller kanskje begge deler og i kveld er tiden inne for å presentere en slike av tiden.

0: har vi hørt der, det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det er en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det er en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva er det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnasium, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja.
0: Ja, og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor det ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om det.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplikt vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan det mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja. Mm.
0: Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unger først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp rester den 5. august og kommer til første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddybil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problemet og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at du treffer folk, har du også naturen der, og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de, vi sier alltid det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst, men det innsiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av dikka mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av de kan målet for turen.
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia, og Valencia, har vi sett også Barcelona. Men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turist by i Spania.
1: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den yrke, da kom en del turisme da, men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de det alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, de Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det er taket av Portugal, heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det er høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er en i mitt Portugal har de det høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg språker der også, men det er vel ikke samme språket?
1: Nei, det er ikke samme språket. Det er portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjoler og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men vi må jo tilbake til da det store under i dette her, altså to måneder, ja, med huset på taket som en sneggel.
1: Ja.
0: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har, i de keddi har vi bygd, i alle fall jordperioder, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy. Så da er det litt lettere å sitte der, og når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det er bare en keddy. Og vi merker også at folk er ikke så positive med alle de store bobiler. Det er smale veier. Vi snakker om veier her, Høyansvikki og alt slike veier. Å, det er så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanje og Portugal. Mye smalere, og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sides. Så de liker ikke det, og vi er med våre liten caddy, kom vi overalt. Og da er det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turen våres? Nei da. Vi nå startet med da. I 78 kanskje så startet vi med telttur. Vi hadde bare en telt og en bil, og så reiste med. Og vi avtalte ingenting. Vi bare så hvor vi kan sette oss. Og da startet vi. Og senere hadde vi en landroveren, og landroveren vi levde i. Og da reiste vi til Spania, Portugal, men også til Italien, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
0: Men det har jo vært i arbeid. Har du kunnet teke to måneders ferie før?
1: Nei, nå er vi pensionist nu, nå kan vi det, men vi reiste ett år med landroveren, og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
0: Hva var det enda om et helt år?
1: Ja, da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika, det startet med i Frankrike, Marseille, og så gikk vi over til, til Tunisia, og så reiste vi videre.
0: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitte så mye? Har det påvirket deg
1: ja,
0: som menneske?
1: Ja, det, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, det ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn. Det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
0: Har du en plan for neste tur?
1: Den neste tur, da, det forflytting her i Gaupne, og det kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han. Og jeg 70. Så vi må bruke vår år vi har, så lenge vi har god helse.
0: Det blir litt for tidlig å si god reise da, men i alle fall... Fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
1: Jo, takk.
0: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå. Og fordi at først skal vi jo ha... musikk i det, dette her og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk og da bare søkte jeg på spansk musikk jeg, og fann denne her jeg vet ikke hva han heter eller noe ting, men det er i alle fall feiende rytmer og etter da så skal vi snakke med han Arne Bø så hadde jeg et ærende om et gudstjeneste men han hadde så mye annet å prate om oss, og vi tok oss inn prat om det, og den kommer etter spansk

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slik som dette der?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på Nordmøre, så var det en kafé, han sa, hadde kaféen i Battenfjordsøra, og han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, vi prøver oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn, at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk vite det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folket, du er ikke det der som jobber din.
1: Ja, det prate til folket vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssida og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt også en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant, og interessante samtaler for, ja. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for playa, altså strand.

song of Edis, nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto

0: Da liker jeg.
1: Ja. Ja, ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt ved etter her midt I arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så vi litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt litt lustra-firma også.
0: Ja da, det da, som sagt, Sverre, det jo han hinsjefen som sa, han jo lustring da, og de fleste som jobber hos jo lustringer, det de. Mm. Det vel nesten bare lustring alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

0: han seg.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og ja, jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko ble det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, ja, et tog som stod stille og sånt, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss, og så ta buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly. Jeg
3: ja, for du ikke foretrekker tog egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt fint.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forshøy, for meg.
1: Hei. Jaha, hei, sa han.
4: Vi må vi til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut og Kari Trå. Men vi har plenty med flere også. Og der skal vi se om ikke vi har en til som jeg kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, med, ja. Ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, livet ditt kanskje gjøre.
1: Jaha.
6: Er det Holin Skåbe eller sånn her?
1: Ja, visst er det da. Tenkte jeg skulle lure deg hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Din Skåber var rett. Takk for svaret.
6: Vet du.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram nok en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og så løper jeg til kontoret. Og så da jeg kom på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har jeg meg på traven at igjen.
4: Ja, det var en annen natten.
1: Jaha.
4: Hei. Det ble en mye peng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye trygg ved Hegnar.
1: Jo, visst er det da. Ja. Trygg ved Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på avise.
4: Ja, det var han.
1: Ja, ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha det. Og skal vi se, ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papiret mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg er på banen igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i male på en løk da i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det er godt og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i male på en løk da i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo?
3: Ja, jeg prøver det etter.
0: Jaha.
3: Det er Britta, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det da. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, men du, det var helt rett.
3: Vet du?
0: Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt, og veldig, jeg har veldig glede av det. I utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså det er den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang, og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer jeg for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det du.
3: Er det lov denne gangen da?
0: Ja, det er lov denne gangen da. Ja. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Paus etter
0: det
3: da?
0: Jo, det var nok da. Han er veldig godt utover tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja. Er det bra? Og jeg vil si da at alle disse her spørsmålene og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten hver dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hyve dette i båsbøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takkes vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal det si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er jo noe du har innrørt det.
0: Jaha.
5: Nei, det vel norsk kontantservice da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikkert. Ja. Ok, den greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra om meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8 14
0: 10. Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det har Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da var det ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja.
5: Ja vel,
0: ja. Takk for svaret.
5: Ha det bra, hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i veri da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Det er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høver da. Og så, ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte fra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var dine de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til dere. Og den neste, den finner jeg i chatten nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In The Mood.

An Englishman in New York. Og når den går på luft, så er det alltid slik at da er det jeg som heter Finn Skare, som er programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, som er sekretær. Hva er det han? Eller styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da er jeg litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det er litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da er jeg klar for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent ifra Luster. Etter det så vart det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. 10H står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med en amerikansk, et amerikansk ja, hva skal man si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i Natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge der etter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da er rett og slett Ivar Medos sin versjon, Drømmen om fred.

Da var det klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den

0: Ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Og da startet torsdag den 12. Og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94280116, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda, men jeg tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober, og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarkene i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det opp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært helt spesielt. Gudstjeneste, organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro, og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon, det er å samle peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar. Hvorfor får vi demens? Og det er ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens.

fra 10 til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker så er flinke å synge eller flinke med et instrument eller kanskje begge deler og i kveld er tiden inne for å presentere en slike at igjen.

0: Klasse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av, hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Nei, lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom da, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men
3: du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vennben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja da, takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er heller Leo Eikic.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var vi blitt taket om seg å gjøre etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er maten å være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidlig, da.
6: Ja, ja. Det går bra.
1: Ja. Ok. Ja, takk skal du ha. Ha det. Ja, dette gikk jo helt flott, da. Og da har jeg en slik at igjen. Jeg har tre som jeg har tenkt å spare til andre konkurransen også. Men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det er ofte mitt. Jeg er så ekssepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja. Altid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gjerne. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Sånn, og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her,
3: det, hva er det pent for?
8: Det pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det jo egentlig greit, for det bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det bare, men det føles noe dumt, selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre, og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenkemusikk.

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke tror det smett I gjennom på denne telefonen, så mye brukte, men nå det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det var et lignende firma da, og ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minnte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp reiste den 5. august og kommer at det første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva er det vært en?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bil, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problemer og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at de treffer folk, har du også naturen der, og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de, vi sier alltid det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra, det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst, men det innsiden av de appelsin er supert, og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlig på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av de mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av de mål for turen?
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia og Valencia, har vi sett også Barcelona, men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadig med presten vår Arne Bø her I studio. Du har tidligere I sendingen fortalt om arrangement som skal skje, men du vet når vi får en slike kar inn, så har vi nå lyst til å høre mer og snakke mer med han. Ja, Arne Bø, ja, snakket vestlending og har vel vært nett innom og presentert deg før, men nå det noe litt mer varm I trøya, så det heter på fint, vil jeg tro. Hvordan trivs du som prest I Luster?
2: Ja, jeg liker meg veldig godt som prest I Luster. Jeg synes det spennende med seg alle disse kyrkene jeg får lov å være prest I, fra alltid fra Jostedal og Gaupne og Nes og, og så I Dale og I Fortun, så det flott. Og det jo en kjempeflott natur, og, og jeg jo selv fra Eivindvik ute I Gulen også, da, så det, jeg har jo følt en tilknytning til området også da. Og, og faktisk så var jeg prestevikar her I tre somre, I 93, 94 og 97, mens jeg holdt på med prestestudiet. Og da var det en Audun Systad som var prest, og han gav meg veldig god veiledning og gode råd og, og sånt. Så det, jeg takknemlig for det, og jeg kjenner at jeg trives godt her. Og så kona med, vi oss to som bor på prestegarden I Hafslo, og der har vi bygd oss et drivhus, og der har vi dyrket litt poteter og litt grønnsaker og sånt. Og I går tok vi opp guldrøttene, og... Noen guldrøtter har jo faktisk blitt sånn, en guldrøtt var blitt 5-6 guldrøtter, og jeg las meg til at hvis det var for grunt, så ble det gjerne slik. Så det moro. Eneste jeg ikke har fått til enda, det jeg har fått ut båten. Jeg har ikke fått ut. Den står I garasjen. Men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene.
1: Ja. Du vet, før I tiden så bodde jo bodde jo presten på I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje det var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har jo forbildet mitt, det han Prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid, og, og han han jo en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, Prosten Dahl, han var han, hva det som står der, så det, korn av sten og ånd av strile, dal I Eivindvigen tvang. Så jeg synes det god kombinasjon.
1: Ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja, det så. Men, jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest.
2: Ja. Det var jeg, og så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje har du god gjennomretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: klubbet det her.
1: Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da? Fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leire og forskjellig, rundt på Kamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, på, mens jeg var I, til og med jeg begynte kor når jeg var, før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt mer I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom det her, kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskeopprett, og jeg forsøkte med som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på Barbæk bakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet imellom arka når jeg åpnet denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde de kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjenester og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men det merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, ja, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen. Ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt... Det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg er like som sagt å synge da. Så da kan hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha å preike og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom, gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger i et bryllup, altså. Etter preika, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du at det trengs?
2: Ja, jeg har jo kanskje hatt både innom tanken i forberedelsen, da. Men det kan jo også være at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Mm. Og det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gopna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt, og det er de rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en idé fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så så sier han til, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre, andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha en noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Ja, Ørnebø, prestelyster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen for dette der. Og det var en, når jeg var jobbet på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i Batnfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sonen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde liksom en norsk versjon av den også. Og så var det, tok jeg og sang den på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med. Da gjorde jeg det også. Og det var jo litt stopp, så noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså. Ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøve oss. Vi

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt, talt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spør om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk veta det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så tar du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke det der som jobber din.
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre, og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det også. Og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssiden, og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontor her på Pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på Pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand. Nå kom det. Hør.

0: konkurranse.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og ja, jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste jeg ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, ja, et tog som stod stille og sånt, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss, og så ta buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid det åpne. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly. Jeg
3: ja, for du ikke foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt godt.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forshøy, René.
1: Hei. Jaha, hei sånn.
4: Vi må vi til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Tråd.
1: Kari Tråd er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut og Kari Tråd. Men vi har plenty med flere også, og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, med, ja. Ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan flikke dere.
1: Jaha.
6: Er det hun linskåber, dette der?
1: Ja, visst er det da. Tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Linskåber var rett. Takk for svaret.
6: Jeg vet det.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram nok en. Og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har jeg meg på travenatt igjen.
4: Ja, det var natt.
1: Jaha.
4: Hei. Hæ? Jeg ble med mye penger til det.
1: Kanskje...
4: Ja. Trygg med Hegnar.
1: Jo, visst er det da. Ja. Trygg med Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på avise.
4: Ja, det var han.
1: Ja, ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ja da. Og, skal vi se. Ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt av den i kveld da. Men nå er jeg på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det de hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det er godt og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det, da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner oppe eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som om malet gjør seg jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så, at det får høre en gang til, og jeg skal si da at hun ble ikke malet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått ting som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver til at det.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje jeg det.
0: Ja.
3: Er det jo Pernille Sørensen?
0: Haha, visst er det da. Ja. Ja, men du, det var helt rett. Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite. Altså, det er, den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang og...
0: Ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det du.
3: Er det lov denne gangen dag?
0: Ja, det er lov denne gangen dag. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Paus etter
0: det
3: da?
0: Jo, det var han nok da. Han er veldig godt utover tiden, han, men ja, jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil å si da at alle disse her spørsmål og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjente nordmenn. De fleste bra kjente da. Det er så. Men nå skal vi videre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båtspøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal det si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er noe du har innrørt det.
0: Jaha.
5: Nei, det vel norsk kontantservice da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men slik er det. Ja, ja. Ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10, og da gjør vi akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8 14 10.
0: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da, det er ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja, ja. Ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra. Hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da. Så ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var dine de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til dere. Og den neste, den finner jeg ikke at det nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller var det mange som helt sikkert sa at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

Ja, da tror jeg ikke vi har tid til mer ut av Glenn Miller i denne sammenhengen her, for nå er tiden inne for å takke for oss, og oss da er jeg som heter Finn Skare, og han Erling Eide. Og det er nå en gang slik da, at akkurat denne veka og her, så er vi litt i beit for folk, så jeg så er friske og... Og hjemme, jeg får sende så mye jeg orker og vel så da, så det kan hende da at det er meg som sitter her neste fredag også, men jeg er nå lovde å få hjelp til å finne på noe og sende til dere i alle fall. Men da så går sin vante gang, det er jo da han... Geir Øren sin, Geirs hangar, både en gang på morgenkvisten og klokka 18 på ettermiddag eller tidlig kveld. Og klokka 20 hver dag kommer Jorunn Grete sin country time. Den også blir sendt en gang om morgenen, akkurat på lørdag og søndag og mandag, så kommer han cirka klokka 9, men... De andre dagene i veka, og da kommer han litt tidligere, slik at de som har faste vaner med radioen, kanskje i bil og slikt noe, de får en ny del ut av nattsendingen, eller hvor det var, hver dag. Og da er det så mye klokka over borte at vi får ikke spille alt vi hadde tenkt i kveld heller, for jeg hadde tenkt at i kveld skulle dere få høre What a Wonderful World, og da blir vi en songartist så kanskje ikke er mest vant med å synge den det blir en variant av What a Wonderful World dette her med Kati Malua og jeg, Finn Skare, sier godnatt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Peter Miles først ut i denne countrytimen, og da hun med One Man, Woman Again.

0: Det neste, da den gripende «He Stopped Loving Her Today». Dette en live-duett av George Jones på The Grand Ole Opry i 1993, mixet sammen med framføring til Ellen Jackson under gravferie til han George i mai 2013.
1: He said I love you till I die. She told

Della Svein er født I 1956 og begynte å opptre profesjonelt med og han gikk på videregående. I 1975 flyttet han til Nashville der han videreutviklet den vokale stilen sin ved å synge demoer for mange av de beste musikkforlagene. Her han med She Little Touch.

Fern Young var en amerikansk countrysanger, musiker og låtskriver fra tidlig på 50-tallet til midten av 80-tallet. Låten Live Fast, Love Hard, Die Young markerte han så en honky-tonk-sanger I lyd og person.

Dave Sheriff er fra England og født I 1945. Så ung spilte han munnspill, tromme og gitar og sång I skolekoret. Senere jobbet han som studiomusiker og spilte I backingband for mange besøkende på Londons Wembley Country Music Festival. I've got the love of a good woman.

Jeg må ha med Mobendi denne gangen også. Her med That's What's Make the Jukebox Play fra albumet Soft Lights and Hard Country Music som kom ut i 1978.

Patrick Glenn vokste opp i San Antonio, Texas. Han er sanger og låtskriver og helser til tradisjonell country. Fra albumet Everything But The Words har jeg funnet fram The Dust

Donald Ray Williams er bedre kjent som Don Williams. Han var født i 1939 og døde i 2017. Han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren sin i 1971, da han sang populære ballader og samlet 17 countryhits som nådde førsteplass. Her hører det han med Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Velkommen til et nytt program av Geir Hangar. Og i dag blir det en del såkalt outlaw country. Vi skal starte med en låt som skrevet av Guy Clark. Han blitt betegnet som en av tidenes beste låtskrivere og fra Texas, men flyttet tidlig til Nashville. Han var gitarmaker og spilte ofte på sine egne gitarer. På 1970-tallet var Clarks heim i Nashville et åpent hus for låtskrivere og musikere, og dette med i filmen Heartworn Highways, som en gjengivelse av låtskrivermiljøet i Nashville på den tiden. Han døde i 2016 og ble 74 år. Vi hører låten Magnolia Wind, som her blir spilt av John Prine og Emily Harris fra et tribute-album til Guy Clark fra 2011.

Johnny Cash vokste opp under den amerikanske depresjonen på 1930-tallet og kom fra fattige kår med lange dager på bomullsmarkeden på gården der. Han hadde et anstrengt forhold til sin strenge far, som til en viss grad klandret Johnny for at Johnnys bror og forbilde omkom i en ulykke på et sagbruk. Johnny Cash var blant annet kjent for sine konserter i amerikanske fengsel, og den mest berømte konserten holdt han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash ble tidlig avhengig av amfetamin, som var et vanlig rusmiddel blant artister som levde under stort press. Og på 1950-tallet fikk han amfetamin på resept. Det siste året av sitt liv var Johnny Cash plaget av sykdom og komplikasjoner. Kona June Carter døde i mai 2003, og Johnny Cash døde bare 4 måneder senere. Etter 2003 ble det utgitt flere album med tidligere innspilte låter. Og vi skal høre en låt fra en av disse albumene, som heter American Six, og låten For the Good Times, som er skrevet av Chris Christoffersen.

Neil Young har blitt 80 år og er still going strong. Han er en kanadisk-amerikansk låtskriver, vokalist og gitarrist, og har over 55 år vært en av rockens mest kjente personlighet. Og han bor på sin ranch sør for San Francisco i California. Neil Young har slitet mye med helseplage etter at han holdt på å dø av polio som 3-åring. Og han halter fortsatt svagt på venstrefoten etter dette. Han er også plaget av epilepsi. Vi skal høre låten Four Strong Winds, som er en kanadisk låt skrevet av Ian Tyson tidlig på 1960-tallet. Og dette er fra albumet Comes a Time fra 1978.

The Highwaymen var en amerikansk supergrupp som bestod av de veletablerte kontriartisterne Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen, som kom sammen første gang i 1985. Bandet var aktive på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet og spilte outlaw country. De fortsatte å spille inn plate og opptre inntil Johnny Cash og Waylon Jennings døde. Vi skal høre låten Sunday Morning Coming Down med The Highwaymen fra en konsert i New York i 1990, og her er det Johnny Cash og Kristoffers som synger i lag.

0: Willie Nelson har blitt 93 år og står fortsatt på. Han bor på sin ranch utenfor en Austin i Texas, som han kaller Løkk. Men han har også en bostad på Hawaii, som han bruker flittig. I 1969 ga Baldwin-selskapet Willie Nelson en gitar med sin Prismaton-mikrofon, som han fortsatt bruker. Under et show i Texas låt Nelson gitaren ligge på scenegolvet, og den ble tråkket på av en full mann i lokalet. Han sendte den for å bli reparert i Nashville av en Shot Jackson, som fortalte Nelson at skaden var for stor til å bli fikset. Jackson tilbyr han en ny Martin N20 klassisk gitar, og på Nelsons forespørsel flyttet mikrofonen fra den gamle til den nye Martin-gitaren. Willie Nelson kjøpte gitaren usett for $750 og oppkalte den etter Roy Rogers hest Trigger. Året etter redde Nelson gitaren fra sin brennende ranch. Konstant klimring med gitarplekter gjennom flere tiår har laget et stort hål på gitarkroppen under lydhålet, som du kanskje har sett. Og siden denne gitaren N20 ikke har plekterbrett, fordi klassiske gitarer er meint å bli spilt med fingerstil i stedet for med plekter. Gitaren har blitt signert av over 100 av Nelsons venner og bekjente, alt fra musikerkollegaer til advokater og fotballtrenere. Vi skal høre låten It Always Will Be fra albumet med samme navn fra 2004.
1: Sometimes I think

Vi skal videre til en eldgammel låt som heter Will the Circle Be Unbroken, som ble skrevet i 1907. Men i 1935 gjorde Alvin Pleasant Carter om denne til en begravelseshymne og utgitt av The Carter Family. I 1972 spilte Nitty Gritty Dirt Band inn en versjon av denne med låten med stor suksess. Vi skal høre en versjon der ga ut i 2002 i sammen med Alison Krauss og Taj Mahal.

Vi skal ta en låt med Jamie Johnson, som fra tributealbumet til Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind, og skrevet av Ray Charles, som en god venn av Willie, og denne konserten ble holdt i Nashville i 2019. Og her det Jamie Johnson som synger helt nydelig.

0: Merle Haggard var en amerikansk kontraartist, gitarrist og låtskriver. Han var en av de sentrale tidlige bidragsskytterne i utviklingen av Bakersfield Sound på sin 60-årig. Nærmest på egen hånd tok han den elektriske gitaren inn i countryen. Han ga ut album helt fram til 2000, tidlig på 2000-tallet, og hele 38 ganger har låtene stoppet listen i USA. Og i 1994 ble han valgt inn i æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Merle Haggard blir av det musikalske tidsskriftet Rolling Stone kåret til den største countryartisten gjennom alle tider. I 1956 gifta Haggard seg, men han sleit med økonomiske problem. I 1957 prøvde han å rane i gatekro i Bakersfield, men ble teken og dømt og sendt til Bakersfield fengselet. Etter et rømningsforsøk ble han overført til det berømte San Quentin fengsel i 1958. Mens han var i fengsel, fikk Haggard vite at kona hans ventet barn med en annen mann, noe som stresset han psykisk. Han planla å rømme sammen med en annen innsatt med kallenavnet Rabbit, men ble frarådet av andre innsatte. Mens han satt i St. Quentin-fengselet, startet Haggard et gambling- og bryggeriselskap med cellekammeraten sin. Etter at han ble teken for å drikke, tilbrakte han en veka i isolasjon, der han møtte Carol Chessman, en forfatter og dødsdømt innsatt. I mellomtiden hadde Rabbit klart å rømme og skjøt en politibetjent, og ble sendt tilbake til St. Quentin for henrettelse. På grunn av det som skjedde med Chessman, sammen med henrettelsen av Rabbit, fikk Haggard til å forandre livet sitt. Han greide å ta et vitnemål tilsvarende videregående skole og beholdt en fast jobb i fengselets tekstilfabrikk. Han spilte også med fengselets countrymusikkband, og i 1960 deltok han på en Johnny Cash-konsert i fengselet, der Cash sang Folsom Prison Blues. Dette hadde en djup innvirkning på Haggard, som bestemte seg ved løslatelsen i 1960 for å satse på en karriere som sanger og låtskriver. I 1972, etter at Haggard hadde blitt en countrystjerne, ga Californias daværende guvernør Ronald Reagan ham full og ubetinget benådning for hans tidligere forbrytelser. Merle Haggard dør på fødselsdagen sin 6. april 2016 og ble 79 år. Vi skal høre låten Natural High fra tributekonserten som ble holdt for han 6. april 2017, nøyaktig ettårsdagen etter han død, og det Sheryl Crow som synger her.
1: Thank you so much. This is a great treat for me to get to be here to honor who I feel like is one of the greatest songwriters of all time.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natten.

gav på luften. Så er det alltid slik at da er det jeg, så heter Finn Skare, så er programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så er sekretær, kaller jeg han. Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da er jeg litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det er litt spennende for fremtiden, eller ja, for han nere fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da er det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer å fortelle om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden nå. 10H står for Thor Henning, og bilene hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi tenker en prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det å selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med et amerikansk ja, hva skal vi si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da er rett og slett Ivar Medos sin versjon, Drømmen om fred.

0: Det var klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da starter torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greie. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser ut for, ja, og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden, så da er jo både for damer først og fremst, men også for herrer, og kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alt etter hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dopsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma, med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar hvorfor får vi demens. Og det er ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens. Og det er tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer. Og da er det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger penger. Og derfor går vi rundt og har stemt. Og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spurt ungdommer i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spør om penger. Det er viktig at ungdommen gjør det, fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det er ikke bare eldring, men at det er en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positivt.
0: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidligere når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barn er dement, hva er det for noe? Da kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det er en sykdom, og ikke eldre.
0: Ja. Det har vel vært forsket på da, er det noe framgang i det?
2: Ja. Det er sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det er vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vesteuropa som samler seg med hverandre om svar.
0: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
2: Ja, de skulle gjøre det neste veke da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
0: Vil det dekke hele kommunen?
2: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer også fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kom de tilbake med de busse. Og da håper vi at det er fullt.
0: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lukka til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottøkne.
2: Ikke sant? Tusen takk.
0: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvidet meldinger. Om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka, og så skal jubilere litt om ikke så mange dager. Men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carol King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugel fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik at igjen.

0: Grenze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg får ikke lo av. Først lo jeg av hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var en lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo?
4: Ja, det var Vetle Verben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men jeg mener, for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt Leo Eikic.
1: Visste det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen. Hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er Martin Veran, Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidlig da.
6: Ja, det var bra.
1: Ja, ok. Ja, takk skal du ha. Ha det.
6: Ha det.
1: Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til, til andre konkurransen også, men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge?
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Sånn, og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
3: Hva er det pent for?
8: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det er bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før eller sånn, så kunne det vært ordentlig og sove litt lengre og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

0: Og da har vi med oss en igjen. Hallo!
1: Ja, Jon Oddvar igjen.
0: Jaha.
1: Nei, er du ikke det, det er samme som en breddegradsminutt da?
0: Jo da, det er det. Og hvorfor er det da vårt slik?
1: Det var det der, da.
0: Ja. Hva er det en teke utgangspunkt i da, for å få dette til?
1: Det er vel overflaten på jorden, eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du skal få rett da. Det er ikke noen som ringer nå på en gang og akkurat. Men det er rett og slett slik at du teker altså omkretsen på jorden over poladen, for der er det jo like lange alle plasser. Og så deler du da på 360, så er 360 grader, sant, i, rundt hele vegen. Og så deler du på 60, for det er 60 minutter i en grad. Og da, hvis du tar 40 000 kilometer, så det er omtrent, og gjør dette der, 40 000 delt på 360, delt på 60, da kommer du omtrent akkurat til 1852. Jeg tror det er 1851,8 eller noe slikt noe. Ja. Og det er vel ikke akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nå håper jeg at Inkon har lært noe slik en nerde til ting som jeg aldri har hatt brukt for å vete. Men jeg vet det. Takk for svaret.
1: Nei, det er ikke noe å tenke på i kårdagen.
0: Nei. Ha det bra. Slik er det å gå rundt og tenke på ting en ikke har brukt for å tenke på. Neste er vel også akkurat det samme. Hva heter den svenske tronarvingen? Hva heter den svenske tronarvingen? Ring oss da vel. 57 68 14 10 for de som aldri har ringt inn før. Og da kan jeg bare dra ned musikken med en gang, for her ringer det så bare det. Og da har vi en på tråden der. Hallo.
2: Det var Vetle igjen.
0: Ja.
2: Jeg vil ha sagt hun heter Victoria.
0: Ja. Og selvsagt heter hun kronprinsesse, sier hun er tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hun.
0: Ja. Helt rett, du. Ja. Takk for svaret. Jo, hei. Ja, jeg ser bort på en Erling, han får vifta når vi kommer nærmere oss 10 spørsmål. I hvilken by omkom prinsesse Diana?

0: av Wales. Gå fra en by var alle gikk alle i bilulykka med henne. Da jeg kan sikkert bare prate litt, for da er mange så vet, tror jeg. Men jeg visste det ikke. Da ringer jeg, ja. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Jeg ringer for en gang, Olav, at det
0: er noe. Ja, det gjør du vel. Dette er vel litt slikt damespørsmål, ikke det da?
1: Ja, jeg vet ikke. Det var jo Paris, dette der.
0: Paris var det, ja. Ja. Nei, men du har helt rett. Jo, bare. Paris er da utkrysset, og så skal det handle om sportsutstyr. Det er to brødre som startet konkurrerende firma i denne der bransjen der. Det ene firmaet, det var Adidas. Men hva var det andre? To brødre som startet korsitt slikt firma. Adidas vet, og hit heter noe annet, men det er noe kjent da også. Vet du hva det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke tror det smette gjennom på denne telefonen som er mye brukte, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etableraren startet opp? Det er et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra hun, Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp rester den 5. august og kommer til første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kommer ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problemet og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at du treffer folk, har du også naturen der. Og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid, det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innsiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av de mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av de målene for turen.
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia, og Valencia, vi har sett også Barcelona. Men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turist by i Spania.
1: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den yrke, da kom en del turisme da, men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de det alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, de Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det er taket av Portugal, heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det er høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er en i mitt Portugal har de det høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og da så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg språker der også, men det er vel ikke samme språket?
1: Nei, det er ikke samme språket. Det er portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjoler og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men vi må jo tilbake til da det store under i dette her, altså to måneder, ja, med huset på taket som en sneggel.
1: Ja.
0: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har, i de kedi har vi bygd, i alle fall jordperioden, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy. Så da er det litt lettere å sitte der, og når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det er bare en kedi. Og vi merker også at folk er ikke så positive med alle de store bobiler. Det er smale veier. Vi snakker om veier her, Høyansvikki og alt slike veier. Å, det er så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanje og Portugal. Mye smalere, og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fa

0: I går tok vi opp gulrøttene, og noen gulrøtter har jo faktisk blitt, det var sånn, en gulrøtt var blitt 5-6 gulrøtter, og jeg las meg til at hvis det var for grunt, så ble det igjen slik. Så, nei, det er moro. Eneste jeg ikke har fått til enda, det er jeg har fått ut båten. Jeg har ikke fått ut, den står i garasjen, men det får bli neste år. Få ut båten og begynne å fiske litt på havflåtene.
1: Ja. Du vet, før i tiden så bodde jo presten på, i prestegaren, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garaden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
0: jeg kan kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
0: Kanskje det var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Er du en liten, har du en liten potetprest i deg?
0: Ja, jeg har nok en liten potetprest i meg, vet du. Jeg har det. Og vi har jo forbildet mitt, det er jo han prosten Dahl utifra Eivind Vik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjellig praktisk arbeid, og han er en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, prosten Dahl, han var han, hva er det som står der, så det, korn av sten og ånd av strile, dal i Eivindvigen tvang. Så jeg synes det en god kombinasjon.
1: Ja.
0: Og så jeg, akkurat om vi skal tvinge noe, det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Heller ta det med det gode.
1: Ja, ja. Det er så. Men jeg er jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel voksen før du ble prest.
0: Ja. Det var jeg, og så jeg var ordinert i 2001, og jeg er født i 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og hvor gammel var jeg da? Jeg er født i 63 og ordinert i 2001. Kanskje har du en god gjennomretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
0: nå vet
1: litt av den cirka, men du var i alle fall voksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
0: Ja, jeg må si det også, jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg i og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leire og forskjellig, rundt på Kamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var i, til og med jeg begynte i kor før jeg var ferdig med barne- og ungdomsskolen, og så på videregående så var jeg litt med i kristen sammenheng der, og litt i militær og sånn, men så kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskeopprett, og jeg forsøkte med som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Fiskeopprett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen, og jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på bar bakke, da. Men så begynte jeg å tenke på det, at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter for deg. Så da tok jeg fram Bibelen min, og jeg husker hvor det knittret i sidene av limet mellom arka når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han... Med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
0: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, Du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du. Så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjenester og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men det merket jeg ikke liksom også de tider der, når jeg, Ja, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig det. Og å gå på samles sammen med kristne og lese Bibel og be. Jeg ba nok mine bønner, som mange andre gjør. Jeg tror det mange som ber sine bønner, men det godt med det kristne fellesskapet, det fant jeg ut når jeg kom til Ballestrand da. Og det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen. Ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt... Det hender da, at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
0: Ja, jeg liker som sagt å synge da. Så da kan hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha å preike og sånt. Eller jeg kan ikke tek en sang for å liksom, gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preike, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du at det trengs?
0: Ja, jeg har nok kanskje hatt vår innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned hvor tid gudstjenesten av vielsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en annen som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Mm. Og det er ikke så fel lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
0: Ja, det gleder jeg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt, og det er rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en idé fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sjele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og luftet den for han Leon, så sier han til, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da blir det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Og det er altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tørt å prøve det han her gjorde?

0: Ja, Ørnebø, prestelyster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen for dette der. Og det var en, når jeg var jobbet på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i Batnfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jamen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde liksom en norsk versjon av den også. Og så var det, tok jeg og sang den på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med da. Da gjorde jeg det også. Og det var jo litt stopp, så noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøvas.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt, tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk veta det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folket, du er ikke der som jobben din.
1: Ja, det prate til folket vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting, og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det og stille opp der folk er, og vil være på tilbudssida, folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler å få, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strondi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand.

Dignande, sang av Edis, nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto.

0: Dan ik er.
1: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt vet, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så vi litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
0: Ja da, det da, som sagt, Sverre, det jo han hinsjefen som sa, han jo lustring da, og de fleste som jobber også jo lustring da. Det vel nesten bare lustring alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til, og her kommer Coldplay.

0: konsert.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss. Og så tar bussen noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er jo ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safer tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly.
3: Ja, for du ikke foretrekker tog egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt godt.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy.
1: Jaha, hei sånn.
4: Vi må vel til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut og Kari Trå. Men vi har plenty med flere også. Og der skal vi se om ikke vi har en til som jeg kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir du et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikkert gjøre
1: det. Jaha.
6: Er det Holin Skåbe eller sånn her?
1: Ja, visste det da. Jeg tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Din Skåber var rett. Takk for svaret.
6: Vet du.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram nok en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg, så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser, og så løper jeg til kontoret, og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har jeg en på travene natt igjen.
4: Ja, det var natten at jeg...
1: Jaha.
4: Hei. Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye trygg med Hegnar.
1: Jeg visste det da. Ja. Trygg med Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på aviset.
4: Ja, det var han.
1: Ja, ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ja da. Og skal vi se, ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg er på banen igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det de hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det har gått og sånn tegnt akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Ja, jeg føler at da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo?
3: Ja, jeg prøver det etter.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje ikke det.
0: Ja.
3: Er det jo Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det da. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja men du, det var helt rett.
3: Ja.
0: Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen. Og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. I utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså det er den... Den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang.
0: Ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da, du.
3: Er det lov din en gang i dag?
0: Ja, det er lov din en gang i dag. Ja.
3: Nei, var ikke den Ole Paus etter
0: det
3: da?
0: Jo, det var nok da. Han er vel gått ut over tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil si da at alle disse her spørsmålene og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går... på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hyve dette i båsbøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal jeg si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er Jon Odd Røyndate.
0: Jaha.
5: Nei, det vel norsk kontantservice, da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikkert. Ja. Ok, den greia på rett. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8 14 10.
0: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da var det ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra. Hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i veri da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da. Så, ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

den gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Dika. Og den neste, den finner jeg i chatten nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

TH står for Tor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun det siste året. Vi tenker en prat med Tor Henning. Så kommer konkurranse nummer to. Men inn i dette her kommer det også selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med hva skal man si det her? Det alternativet, eller det vel egentlig der det startet med Last Night I Heard the Stranger's Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge derite, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

Det har vært klart for meldingen, men skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 19.

0: den 16. oktober, og da gjelder det kanskje enda, men jeg tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober, og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer, og du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er illustraturlag som står bak ditt tilbehov, og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spille. Så blir det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så blir det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro, og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon, det er å samle peng så mye vi kan for forskning. Og forskning, det vet vi, er veldig viktig for å få til at vi får svar hvorfor får vi demens. Og det er ikke bare voksne som får det. Vi oppdager nå også at barn får demens. Og det er tydelig en sykdom. Og det blir mer og mer på grunn av befolkning blir større og større. Og dermed også Alzheimer mer og mer, og da er det så viktig at vi får svar på det. Men forskning trenger peng, og derfor går vi rundt og har stemt, og vi selv går ikke rundt. Nå har vi spurt ungdommene i 9. klasse at de skulle gå rundt 12. 13. 14. og 15. langs døra og spør om peng. Det er viktig at ungdommen gjør det, fordi vi har nå også barnedemens, og at de blir mer bevisst om at det er ikke bare eldring, men at det er en sykdom. Og at de setter seg inn for det, synes vi kan være veldig positiv.
0: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidlig når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
2: Ja.
0: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barnedement, hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
2: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. det er en sykdom i hjernen som gjør at det funker ikke lenger, motorikk ikke, språk ikke, det blir mindre og mindre. Og det blir tydeligere at barn, da barn får det, blir det tydeligere at det er en sykdom, og ikke eldre.
0: Det har vel vært forsket på det. Er det noe framgang i det?
2: Ja, det er sikkert framgang i det. Men helt svar for 100% har de ikke. Så det er vanskelig å svare nå også. Hva er det? Da vet vi hva vi må gjøre. Da vet vi om medisin og kanskje andre ting vi må gjøre. Så vi håper at de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vesteuropa, som samler seg med hverandre om svar.
0: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hva tid er dette her?
2: Ja, de skulle gjøre det neste vek da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
0: Vil det dekke hele kommunen?
2: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer også fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kommer de tilbake med de bussen. Og da håper vi at det er fylt.
0: Ja, men da står det vel bare at igjen, og ønsker lukka til deg som skal rundt på dørene til folk, da, og håper at de blir godt mottøkne.
2: Ikke sant? Tusen takk.
0: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvia meldingen om litt, så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka også, og skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, og Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

fra 10 til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik at igjen.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært til lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor det ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om
1: da. Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med kompetent vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy, som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja. Mm.
0: Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Grenze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg lo av hei hei forresten, veldig hyggelig å være her. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Verben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du er rett og slett Leo Eikic.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen. Hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er Martin Veran, Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidlig da.
6: Ja, det går bra.
1: Ja, ok. Ja, takk skal du ha. Ha da.
6: Ha da.
1: Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til, til andre konkurransen også, men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge?
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
3: Hva er det pent for?
8: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det er bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før eller sånn, så kunne det vært ordentlig og sove litt lengre og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

0: Ja, Ørnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slikt som dette?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen, sansen for dette der. Og det var en, når jeg var jobbet i, på, på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i, i Battenfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jamen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på, på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med da. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den do og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, med prøves.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt, tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk veta det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke det der som jobber din.
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det også. Og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssiden, og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på Pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på Pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler å få, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strondi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand.

lignende sang på et vis. Nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto.

0: konkurranse.
1: Det behøver vel ikke gjentakes, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og jeg var litt spente på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis du har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som står stille, og så hadde det buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må sove, så må du gå av for å ta buss. Og så tar bussen noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid åpent. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safer tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly. Jeg
3: vet du ikke... foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo med tog, så det er jo helt fint.
1: Da har jeg faktisk en på tråden allerede, jeg. Hallo?
4: Ja, Arne Forsøy.
1: Jaha, hei sånn.
4: Vi må vel til Voss.
1: Vi må til Voss, ja.
4: Kari Trå
1: er helt rett. Yes. Jo, takk for svaret. Jo, er det. Ja, da kan jeg strykke ut og Kari Trå. Men vi har plenty med flere også. Og der skal vi se om ikke vi har en til som jeg kan spørre. Hvem er nå ditt da?
5: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
3: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
5: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da... tror jeg at det skjedde de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det er jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det er mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
1: Da har jeg noen på tråden allerede.
6: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikkert gjøre
1: det. Jaha.
6: Er det hun Linskåbe eller sånn her?
1: Ja, visste det da. Jeg tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
6: Nei, men...
1: Din Skåber var rett. Takk for svaret.
6: Vet du.
1: Ja. Og da må vi bare finne fram nok en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
7: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp og så leser jeg aviser.
3: Hvor mange aviser?
7: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste, Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser, og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret, så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
1: Ja, da har vi en på travnatt igjen.
4: Ja, det var natten at jeg...
1: Jaha.
4: Hei. Jeg ble med mye peng til det.
1: Kanskje. Ja.
4: Mye trygg ved Hegnar.
1: Jo, visste det da. Ja. Trygg ved Hegnar var han. Ja. Han var ivrig på aviset.
4: Ja, det var han.
1: Ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha det. Og skal vi se, ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papirene mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg er på banen igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det de hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men jeg har gått og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Ja, jeg føler at da kommer jeg en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner oppe eller er midt i skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, malet på en løk da, i en måned da. Er jeg litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor er det en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo?
3: Ja, jeg prøver det etter.
0: Jaha.
3: Det Britta kanskje sikkert er.
0: Ja.
3: Er det jo Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det. Ja. Ja. Ja, men du, det var helt rett.
3: Ja.
0: Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen. Og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså det er den, den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang, og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da, du.
3: Er det lov dine gang i dag?
0: Ja, det er lov dine gang i dag. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Paus etter
0: det da? Jo, det var han også da. Han er veldig godt utover tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil si da at alle disse her spørsmålene og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hyve dette i båsbøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal jeg si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er Jon Odd og Indate.
0: Jaha.
5: Nei, det vel norsk kontantservice, da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikkert.
5: Ja,
0: jeg tror det. Ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10. Og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8 14 10.
0: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det har Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da var det ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra. Hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i veri da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da. Så, ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

Ja, da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

gamle melodien som jeg husker fra gamle dager, for man nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til Dika. Og den neste, den finner jeg ikke at det nå. Jo, der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er det mange som helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, og nemlig In the Mood.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

An Englishman in New York. Og når den går på luftet, så er det alltid slik at da er det jeg som heter Finn Skare, som er programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, som er sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt paper og slikt, og skal være styr på. Da er jeg litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det er litt spennende for fremtiden, eller ja, for den nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da er jeg klar for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så ble det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. 10H står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi trenger prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med hva skal man si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon i Natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge der etter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge i kveld, da er rett og slett Ivar Medos sin versjon, Drømmen om fred.

klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Og da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94280116, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda, men jeg tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Og for, kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fri hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp

Fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugl fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flink å synge, eller flink med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artist.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da.
0: Ja. Og så må du huske på det. Mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om da.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med complete vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg for sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal man høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Dansen.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg behandlet spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme.
2: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
3: Velkommen til et nytt program av Geir Hangar. Og i dag blir det en del såkalt outlaw country. Vi skal starte med en låt som skrevet av Guy Clark. Han blitt betegnet som en av tidenes beste låtskrivere og er fra Texas, men flyttet tidlig til Nashville. Han var gitarmaker og spilte ofte på sine egne gitarer. På 1970-tallet var Clarks heim i Nashville et åpent hus for låtskrivere og musikere, og dette er med i filmen Heartworn Highways, som er en gjengivelse av låtskrivermiljøet i Nashville på den tiden. Han døde i 2016 og ble 74 år. Vi hører låten Magnolia Wind, som her blir spilt av John Prine og Emily Harris fra et tribute-album til Guy Clark fra 2011.
4: I'd rather sleep in a box like a bum on the street than a fat feathered bed

Neil Young har blitt 80 år og er still going strong. Han er en kanadisk-amerikansk låtskriver, vokalist og gitarrist, og har over 55 år vært en av rockens mest kjente personlighet. Og han bor på sin ranch sør for San Francisco i California. Neil Young har slitet mye med helseplage etter at han holdt på å dø av polio som 3-åring. Og han halter fortsatt svagt på venstrefoten etter dette. Han er også plaget av epilepsi. Vi skal høre låten Four Strong Winds, som er en kanadisk låt skrevet av Ian Tyson tidlig på 1960-tallet. Og dette er fra albumet Comes a Time fra 1978.

The Highwaymen var en amerikansk supergruppa som bestod av de veletablerte kontriartisterne Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen, som kom sammen første gang i 1985. Bandet var aktive på 1980-tallet og tidlig på 1990-tallet og spilte outlaw country. De fortsatte å spille inn plate og opptre inntil Johnny Cash og Waylon Jennings døde. Vi skal høre låten Sunday Morning Coming Down med The Highwaymen fra en konsert i New York i 1990, og her er det Johnny Cash og Kristoffers som synger i lag.

Vi skal videre til en eldgammel låt som heter Will the Circle Be Unbroken, som ble skrevet i 1907. Men i 1935 gjorde Alvin Pleasant Carter om denne til en begravelseshymne og utgitt av The Carter Family. I 1972 spilte Nitty Gritty Dirt Band inn en versjon av denne med låten med stor suksess. Vi skal høre en versjon der ga ut i 2002 i sammen med Alison Krauss og Taj Mahal.

Vi skal ta en låt med Jamie Johnson, som fra tributealbumet til Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind, og skrevet av Ray Charles, som en god venn av Willie, og denne konserten ble holdt i Nashville i 2019. Og her det Jamie Johnson som synger helt nydelig.

0: Merle Haggard var en amerikansk kontraartist, gitarrist og låtskriver. Han var en av de sentrale tidlige bidragsskytterne i utviklingen av Bakersfield Sound på sin 60-årig. Nærmest på egen hånd tok han den elektriske gitaren inn i countryen. Han ga ut album helt fram til 2000, tidlig på 2000-tallet, og hele 38 ganger har låtene stoppet listen i USA. Og i 1994 ble han valgt inn i æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Merle Haggard blir av det musikalske tidsskriftet Rolling Stone kåret til den største countryartisten gjennom alle tider. I 1956 gifta Haggard seg, men han sleit med økonomiske problem. I 1957 prøvde han å rane i gatekro i Bakersfield, men ble teken og dømt og sendt til Bakersfield fengselet. Etter et rømningsforsøk ble han overført til det berømte San Quentin fengsel i 1958. Mens han var i fengsel, fikk Haggard vite at kona hans ventet barn med en annen mann, noe som stresset han psykisk. Han planla å rømme sammen med en annen innsatt med kallenavnet Rabbit, men ble frarådet av andre innsatte. Mens han satt i St. Quentin-fengselet, startet Haggard et gambling- og bryggeriselskap med cellekameraten sin. Etter at han ble teken for å drikke, tilbrakte han en veke i isolasjon, der han møtte Carol Chessman, en forfatter og dødsdømt innsatt. I mellomtiden hadde Rabbit klart å rømme og skjøte en politibetjent og ble sendt tilbake til San Quentin for henrettelse. På grunn av det som skjedde med Chessman sammen med henrettelsen av Rabbit, fikk Haggard til å forandre livet sitt. Han greide å ta et vitnemål tilsvarende videregående skole og beholdt en fast jobb i fengselets tekstilfabrikk. Han spilte også med fengselets countrymusikband, og i 1960 deltok han på en Johnny Cash-konsert i fengselet, der Cash sang Folsom Prison Blues. Dette hadde en djup innvirkning på Haggard, som bestemte seg ved løslatelsen i 1960 for å satse på en karriere som sanger og låtskriver. I 1972, etter at Haggard hadde blitt en countrystjerne, ga Californias daværende guvernør Ronald Reagan ham full og ubetinget benådning for hans tidligere forbrytelser. Merle Haggard døde på fødselsdagen sin 6. april 2016 og ble 79 år. Vi skal høre låten Natural High fra tributkonserten som ble holdt for han 6. april 2017, nøyaktig ettårsdagen etter han død, og det er Sheryl Crow som synger her.
1: Thank you so much. This is a great treat for me to get to be here to honor who I feel like is one of the greatest songwriters of all time.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natt.

0: Det var klart for meldinga, men skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda, men jeg tar ikke sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alt etter hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpast. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er også i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sang Fugl fra Luster kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flink å synge, eller flink med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik at igjen.

0: Konferanse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Peter Miles først ut i denne countrytimen, og da hun med One Man, Woman, Again.

0: Det neste, da den gripende «He Stopped Loving Her Today». Dette en live-duett av George Jones på The Grand Ole Opry i 1993, mixet sammen med framføring til Ellen Jackson under gravferie til han George i mai 2013.
1: He said I love you till I die. She told me

Della Svein født i 1956 og begynte å opptre profesjonelt med og han gikk på videregående. I 1975 flyttet han til Nashville der han videreutviklet den vokale stilen sin ved å synge demoer for mange av det beste musikkforlaget. Her er han med She Little Touch.

Fern Young var en amerikansk countrysanger, musiker og låtskriver fra tidlig på 50-tallet til midten av 80-tallet. Låten Live Fast, Love Hard, Die Young markerte han så en honky-tonk-sanger I lyd- og

Dave Sheriff er fra England og født I 1945. Så ung spilte han munnspill, tromme og gitar og sång I skolekoret. Senere jobbet han som studiomusiker og spilte I backingband for mange besøkende på Londons Wembley Country Music Festival. I've got the love of a good woman.

Doug Kershaw er en amerikansk felespiller, sanger og låtskriver, og her har han med seg The Hazard Country Boys og låten Ballad of the General Lee.

Jeg må ha med Mo Bendy denne gangen også. Her med That's What Make the Jukebox Play fra albumet Soft Lights and Hard Country Music som kom ut i 1978.

Patrick Glenn vokste opp i San Antonio, Texas. Han er sanger og låtskriver og helser til tradisjonell country. Fra albumet Everything But The Words har jeg funnet fram til Dust On My

Donald Ray Williams er bedre kjent som Don Williams. Han var født i 1939 og døde i 2017. Han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren sin i 1971, da han sang populære ballader og samlet 17 countryhits som nådde førsteplass. Her hører det han med Leaving Louisiana in the Broad Daylight.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det natten.

fra tid til annen så har vi kunnet presentert en ny sangfugel fra Lustad kommune, en rett og slett en ny ung musiker som er flinke å synge, eller flinke med et instrument, eller kanskje begge deler, og i kveld er tiden inne for å presentere en slik artist.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt om hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så derfor fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer med intelligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det, mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om dag.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, mm, ja. Mm. Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... men tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid som gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal man høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre. Musikk

0: Adresse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg behandlet spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57 68 14 10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg,
3: men
2: det...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vermen som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja da. Takk skal du ha. Ja, ja. Ja. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbit du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt nedlig og ekkert.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Da skal vi se, da er det, skal vi se, er det nummer tre, og den høres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk mandag er som en typisk tirsdag eller onsdag. Jeg vet ikke helt hva jeg går til.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp for seks. I dag sto jeg opp fire, men vanligvis står jeg opp i seksdraget. Det kan være 5.30 til 6.15 liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er maten å være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp gongen dine så tidligere da.
6: Ja, ja. Det var bra.
1: Ja, ok. Ja, takk skal du ha. Ha da.
6: Ha da.
1: Ja, dette gikk jo helt flott da, og da har jeg en slik at igjen, jeg har tre som jeg har tenkt å spare til, til andre konkurransen også, men jeg har jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg er ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig. Det er ofte mitt. Jeg er så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver å, nei, skal jeg gå og legge meg tidlig. Det er det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det. Jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke, så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
3: Hva er det pent for?
8: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det er bare, men det føles noen ganger dumt, selvfølgelig, men både for hunden og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen så ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke tror det smette I gjennom på denne telefonen, så er mye brukt det, men nå det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etablereren startet opp? Det er et lignende firma da. Ja, ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp rester den 5. august og kommer til første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang vi har reist enormt mye, men vi

0: Taken hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problemet og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei. Og da i tillegg at de treffer folk, har de også naturen der, og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innesiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utsiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
1: Så Alicante var ikke en av dere mål for turen?
0: Hva sa du?
1: Alicante var ikke en av dere mål for turen?
0: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia og Valencia, vi har sett også Barcelona. Men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
1: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjende i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turistby Spania.
0: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under The Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørke. Og den ørke, da kommer en del turisme da. Men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrikakontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de alle sammen, og da har vi vært der og likevel se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, det Picos, og så ned i Portugal, og da sier de det er taket av Portugal heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan kanskje her i års. Det er høy fjell, og når du har sett de høye fjell og du kom nedåt, da blir det ikke så høy lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er i midt Portugal har du de høye fjell, og det var kjempeflott å reise der, og da så vi ingen turist.
1: Men ellers, vi som ikke er så bereist nede der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg er språkrærer også, men det er vel ikke samme språk?
0: Nei, det er ikke samme språk. Det er portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
1: Men forstår de hverandre, spanjola og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
0: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
1: Mm. Ja. Mm. Mm. Men vi må jo tilbake til det store under i dette her. Altså to måneder med huset på taket som en sneggel.
0: Ja.
1: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
0: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å, å finne på noe slikt for dette?
1: Ja, det, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den, den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen for dette der. Og det var en, når jeg var, jobbet i, på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i Battenfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så, så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sønnen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da, da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sång som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde en, liksom, en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på bryllupet til han Øyvind Bakke, som sa han gifte seg med. Da gjorde jeg det også. Og det, det var jo litt stort, noen som var litt stiv i maska, mens andre den do og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, vi prøver oss.

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var jeg godt tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppte på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at den ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje fram og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk vite det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så fer du forbi her igjen, for du skal vel prate til folk, du er ikke der som jobber din.
1: Ja, det prate til folk vil jeg gjerne gjøre, og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting. Og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det også. Og stille opp der folk er. Og vil være på tilbudssiden, og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på Pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på Pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé også. Har jo kjørt også en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge. Det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da, ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strandi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand.

song of Edis, nærmere bestemt The Girl from Ipanema. Ipanema er bydelen som nærmest henger i sammen med Copacabana. Her kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto.

betyr. Det er en kar som fikk føring, og da er det snakk om at, at inkon kysser deg sjøvegen, rodder deg over fjorden, eller langs ved fjorden, eller hvor det skulle være. Det blir med i dine fortellinger her, og det var snakk om at en kar som ikke var fal. Når du ikke er fal, så er ikke du opptaken ut av penger, rett og slett. Og det er han Olav H. Hauge som har fortalt om denne karen som kom hjem ifra fjellet og skulle hjem igjen. Uten er i Harangerfjorden. Han har kallet fortellingen sin, eller diktet sitt, «Gjer en annan mann i beinet». Han kom over fjellet og skulle hjem. Fikk føring fra Osa og ut til Øyvindstå. Og han var røst og betal. Men Osa-mann var ikke fal. Jeg vil betale, jeg kan ikke nå deg med ei beine at. Så gjør en annan mann ei beine da, sa Osa-mannen, og skuv ifrå.

0: konkurranse.
1: Da behøver vel ikke gjentakast, for nå vet vel alle hva som skjer her og nå. Og vi har funnet fram flere ut av disse her navnene som jeg vil fram til. Og ja, jeg var litt spent på om dette her var suksess eller fiasko. Og fiasko var det i alle fall ikke, så vi forsøker oss med en runde til med dette her. Altså, spørsmålet er rett og slett nå: hvem er det får høre nå om et lite øyeblikk? Og det ringer inn på 57 68 14 10, hvis det har lyst til å svare på navnet på denne personen her.
2: Jeg var litt usikker på om dette raset var åpnet på mandag, så da visste ikke det helt.
3: Ja, for det har vært et ras.
2: Ja, et tog som stod stille, og så hadde det vært buss for tog, og det er litt kjipt å ta nattog når du må gå, sove, så må du gå av for å ta buss, og så ta buss noen timer, og så med disse fjellovergangene nå, så er ikke det alltid det åpne. Så jeg tenkte at da må jeg ta en litt sånn safere tur for å møte deg, og da vattet dessverre fly. Jeg
3: vet du ikke... foretrekker toget egentlig?
2: Voss er ganske greit å komme både til Bergen og Oslo.

0: som jeg kan spørre, hvem er nå ditt da, da?
1: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
2: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
1: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg jo mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
0: Da har jeg noen på tråden allerede.
3: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikkert gjøre
0: det. Jaha.
3: Er det hun linskåp eller sånn her?
0: Ja, jeg visste det da. Tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
3: Nei,
0: men... Linskåber var rett. Takk for svaret.
3: Jeg vet
0: det. Ja. Og da må vi bare finne fram noe en... og da blir det altså han her. Hvem er ditt da?
4: Liker å gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag. Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det er det samme hver dag. Står opp, og så leser jeg aviser.
2: Hvor mange aviser?
4: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
0: Ja, da har jeg med en på traven at igjen.
5: Ja, det var en annen at du...
0: Jaha.
5: Hei. Hæ? Jeg ble med mye poeng til det.
0: Kanskje, ja.
5: Mykje Trygve Hegnar.
0: Jo, visst er det da. Ja. Trygve Hegnar var, ja.
5: Ja.
0: Han var ivrig på avise.
5: Ja, det var han.
0: Ja, ja. Ja da. Ja, men du, takk skal du ha. Ha da. Og, ja. Skal vi se. Ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Ja, da har jeg ordnet i papir i mine. Jeg bare beklager, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg på banen at igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor, det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder, eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men jeg har gått og sånn, tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller? Ja, jeg føler at det da kommer en sånn flyt, hvor du roer ned huet litt, hvis du har mange faner opp, eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som om malet gjør seg jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så, at det får høre en gang til, og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, og, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor, det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder, eller noe annet, i stedet for jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått ting som vil prøve seg. Hallo.
3: Ja, jeg prøver til at det.
0: Jaha.
3: Det er Britta, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Haha, visst er det da. Ja, men du, det var helt rett. Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt, og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite. Altså, den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang
0: Ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer jeg for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da du.
3: Er det lov denne gangen da?
0: Ja, det er lov denne gangen da. Ja.
3: Nei, var ikke han Ole Paus etter
0: det
3: da?
0: Jo, det var han også da. Han er vel gått ut over tiden, han, men jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil si da at alle disse her spørsmål og denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da. Det er så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hyve dette i båsbøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takkes vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal jeg si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
5: Det er jo noe du har inndatt det.
0: Jaha.
5: Nei, det er vel norsk kontantservice, da?
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikkert han. Ja, ja, ja. Ok, den er greia for et. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på å pisse på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 5768-1410, og da gjør det akkurat nå.
6: Telefon.
0: Hallo.
6: 8-1410.
0: Da har vi en på tråden.
5: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
5: Ja, da var det ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
5: ja vel.
0: Ja, ja. Takk for svaret.
5: Jo. Ha det bra, hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Det er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høver da. Så ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Kan jo nå bra min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington.
0: Visst er det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør etter nå.
0: De har jo en... En av statene der borte som heter Washington. Og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by nå på hisiden av landet vårt, der hovedstaden ligger, og den heter Washington nå. Så de har brukt det i massevis.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja. Du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordregninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så... ringer du oss, så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

Da har vi omrømt oss her etter den lange 12-spørsmålskonkurransen runden vi hadde i kveld, og det var jo fordi at vi kom litt, litt for tidlig i mål i kveld. Enda så har vi 10 minutter på oss før at vi må gi oss. Så da hadde jeg tenkt at jeg skulle spille litt musikk ifra, ja, den tiden da vi gamlingene var ungdommer, og ei ut av de gruppen som mange likte ifra den tiden, den kallet seg for Shocking Blue, og kanskje det var denne de var mest kjente for, nemlig Venus.

Den gamle melodien som jeg husker ifra gamle dager, for meg nesten har lov til å kalle det. Men jeg har mer jeg har lyst til å spille til dere. Og den neste, den finner jeg i chatten nå. Og der er han. Fordi at i perioder så var det slike storband og voldsomt populære, og Glenn Miller er mange så helt sikkert også at igjen, og da skal vi spille nå, og vi skal kanskje spille en av de som virkelig ble huksa på, nemlig In the Mood.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så det alltid slik at då jeg så heter Finn Skare så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Kalle jeg han. Helder styr på alt papir og slikt, og skal være styr på. Da litt smått med bemanning på Radio 1 for tiden, så det litt spennende for fremtiden, eller ja, for å nære fremtiden da, men jeg tror vi skal komme igjennom en veka eller to, tre med litt sjukdom og litt reisevirksomhet, men den tid, den sorg. Da det klart for programoversyn. Nes kyrkja skal feire at det har vært 190 år, og Hangar Paulsen kommer og forteller om det arrangementet de skal ha i det høve. Vi får besøk av et nytt ungt songtalent fra Luster. Etter da så vart det konkurranse nummer 1 her. Så skal vi snakke med en som har fartet rundt, eller to som har fartet rundt i Spania og Portugal i 2 måneder med teltet sitt på biltaket. Den relativt nye presten vår, han Arne Bø, får vi en prat med. Og 10H-flåten står da på lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstid nå. 10H står for Tor Henning, og biladen har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi tenker en prat med han, Tor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men inn i dette her kommer det og selvsagt mye musikk. Og om litt blir det meldinger her, men før da musikk, og da skal det for så vidt dreie seg om en kjent og kjær melodi som startet med alternativet, eller det vel egentlig der det startet med Last Night I Heard the Strangest Dream. Deretter så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin versjon I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Og så kommer han til Norge deretter, og mange har prøvd seg på han der, og den som jeg har tenkt på å synge I kveld, da rett og slett Ivar Medås sin versjon, Drømmen om fred.

0: gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om, byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange illusterbærere som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvitmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som, husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått en veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes, Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden, da gleder vi oss veldig til, og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordende. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, søndag, nei, onsdag 14. klokka 6.
1: Lukka til.
0: Takk for det.
1: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal säga. Så det var bara en uppmåning så att vi kan göra ting så folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav. Och denna här, det står att det är han Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här och menar jag, så då vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlek heter bor.

frá tíð til hans og hann kunna presentert en ny sang fuggel frá Rústakamunni en rett og slett en ny ung musiker så flinke å synge eller flinke med et instrument eller kanskje begge dele og i kveld tiden inne for å presentere en slike at igjen

0: da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det er en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det er en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva er det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luther en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å være i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det er verdskjelt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du også på det mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om da.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy, som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne Marie, og som handler om mødre.

0: Og da har jeg allerede en som vil prøve seg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå over at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da, dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke tror det smette gjennom på denne telefonen som er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etableraren startet opp? Det er et lignende firma da. Ja, ingen så vet jeg intervjuer, men det blir litt mer musikk da.

0: Vi har tidligere i kveld hørt fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var H. Asborg Lørdal, så mynte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står da også. Hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp reiste den 5. august og kommer til første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva har det vært?
1: Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanje og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandsk, engelsk, fransk, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problem og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at de treffer folk, har du også naturen der. Og det er fantastisk. Spania har en fin natur, og ikke bare de. Vi sier alltid, det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra. Det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst. Men det innsiden av de appelsin er supert. Og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlige på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av dere mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av dere mål for turen?
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia, og Valencia, vi har sett også Barcelona, men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turistby Spania.
1: Ja, det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under The Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den ørike, da kom en del turisme da. Men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrika-kontinentet vi har reist en helt år i. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, sånn til jeg kunne komme på stedet, da kjenner de alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell i nord, til Picos, og så ned i Portugal, og da sier de, det er taket av Portugal, heter det, og det er det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her i års. Det er høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det er en i mitt Portugal har de det høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg er språkrære også, men det er vel ikke samme språk?
1: Nej, det er ikke samme språk. Det er portugis og spansk. Spansk er en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjola og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Ja, det er en latinsk språk. Det er det, og det er med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Men vi må jo tilbake til det store under i dette her. Altså to måneder med huset på taket som en snegel.
1: Ja.
0: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute, og vi har, i de keddi har vi bygd, i alle fall jordperiode, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy. Så da er det litt lettere å sitte der også når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn. Ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge. Da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det er bare en keddy. Og vi merker også at folk er ikke så positivt med alle de store bobiler. Det er smale veger. Vi snakker om veger her, Høyansvik og alt slike veger. Åh, det er så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanien og Portugal. Mye smalere. Og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies. Så de liker ikke det, og vi er med våre liten caddy, kom vi overalt. Og da er det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turen våres? Nei da. Nej då. Vi när startar med då i 78 kanske så startade vi med tältur. Vi hade bara en tält och en bil och så reste med. Och vi avtalade ingenting. Vi bara såg var vi kan sätta oss. Och då startade med. Och senare hade vi en landroveren och landroveren vi levde i. Och då reste vi till och till Spanien, Portugal, men och till Italien, men hela Afrika kontinent har vi.

0: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitte så mye? Har det påvirket dere
1: ja,
0: som mennesker?
1: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn. Det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
0: Har du en plan for neste tur?
1: Den neste tur, det forflytting her i Gaupne, og det kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han, og jeg 70. Så vi må bruke våre år vi har, så lenge vi har god helse.
0: Det blir litt for tidlig å si god reise da, men i alle fall fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
1: Jo, takk.
0: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå, og fordi at først skal vi jo ha musikk i dette her, og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fant denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noen ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde jeg et ærende om et gudstjeneste, men han hadde så mye annet å prate om oss, som vi tok oss inn og pratet med, og den kommer etter spansk musikk.

0: Ja, Arnebø, prestiljuster. Nå har du hørt en som kanskje har overgått deg selv, men kunne du tenkt deg å finne på noe slikt som dette der?
1: Ja, det som er så moro er at jeg følger med den der, hørte den sangen og så den filmen på YouTube flere ganger, så jeg fikk virkelig sansen for dette der. Og det var en, når jeg var jobbet på Nordmøre, så var det en kafé, han som hadde kaféen i Batnfjordsøra, han sa at dette her må du ta og gjøre sånn. Du må ta og gjøre sånn i en vielse. Og så var det liksom ikke til at jeg fikk gjort det da, der oppe. Men så var det sånn at sonen til søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Og da tenkte jeg, jammen sant, jeg skal prøve det her en gang også. Så da tok jeg liksom og fikk skrevet ut denne her sangen som han Ray Kelly, Father Ray Kelly har. Sang som de har hørt nå. Og så tok jeg og lagde liksom en norsk versjon av den også. Og så var det, så tok jeg og sang den på bryllupet til han Øyvind Bakke, som og hun, sa han, gifte seg med. Da gjorde jeg det også. Og det var jo litt stopp, så noen som var litt stiv i maska, mens andre den lo og sang med på refrenget som bærer det altså, ja.
0: Kan vi få høre nå?
1: Ja, vi prøver oss. Vi

0: Nå skulle vi hatt applaus på boks, men det har vi dessverre ikke, men dette har vært veldig godt mottaket.
1: Ja, det ble jo veldig godt mottaket, og det ble jo litt sånn, selvfølgelig ble jeg overrasket da, for dette, før, på forhånd så var det kona mi, og hun som skulle spille i bryllupet, som visste om det. Jeg visste ikke om det noen andre. Så det var, jeg ble godt tatt imot, ja. Det var jo det. Kanskje de satt og hoppet på det at håper han klarer å gjennomføre det, men sånn, etter hvert så roer de seg kanskje på det. Det var jo en nær familie, så det var, fikk jo også god hjelp av deg i å oversette og lage denne teksten her, sånn at det ble noklunde lik originalen. Mm.
0: Da sier jeg bare mange takk for opptredenen her og praten med deg, og så gikk jeg vel kanskje frem og at jeg hadde en aning om hva svaret kom til å bli når jeg spurte om du hadde gjort det før. Men det er bare en time siden jeg fikk veta det omtrent. Ja. Takk for praten, og så skal du bare se at en vakker dag så tar du forbi her igjen, for du skal vel prate til folket, du er ikke der som jobber din.
1: Ja, det prate til folket vil jeg gjerne gjøre. Og jeg vil gjerne prate til folk også over en kaffekopp eller en dugnad eller noe sånt, og det er like godt å være liksom ute blant folk med der hvor det skjer ting, og jeg burde jo absolutt vært litt mer rundt på fotballbanene og følt med på fotballkampene og sånne ting også. Så jeg skal prøve på det og stille opp der folk er og vil være på tilbudssiden, og folk kan komme til meg også. Jeg har jo kontoret her på pyramiden da. Og vi har jo en plass, vi har jo kaféen her oppe på pyramiden, og utenfor radiostudio har vi en fin kafé, og så har vi kjørt jo en fin kafé nede i første etasje, Kaffe Kvild, så det er plass å møtes, ja.
0: Ja, liker du å gå på kafé?
1: Ja, jeg liker meg godt på kafé, ja. Men jeg kan bli litt rastløs om jeg sitter for lenge, det må være litt interessant, altså. Men det har jeg opplevd at det kan være interessant og interessante samtaler for, ja. Mm. Og litt for glad i kake, kanskje. Det er litt, for, litt veldig glad i kake, da. Ja.
0: Arne Bø, mange takk for praten og for underholdningen. Nede i Brasil, rett utenfor sentrum av storbyen Rio de Janeiro, ligger det en bydel med navnet Copacabana. En strand, sier du kanskje da, men det er bydelen som heter så. Strondi heter Praia de Copacabana. Praia er portugisisk for det, så spanjolene kaller for Playa, altså strand.